0: 난 그린거 농란.
1: អំនិបនសាងលេដិនប៊ីងកាប់ដែលទៅរមកំជាងរេប្លោះទួមឡាន់ណាំផោដែលរមរ៉ាទេចារតក្លាក់ងាមក្រាទុំក្លែពេលលងចងរ៉ាក្លែពេលលងកណាទូចប៊ីមជឿរក្លែពេលលងរេរមសារកើតឡោធុនតែបដបឡោះណាំទៅនៅពេលលងសារកើតឡោលេគីដូនបាល់បុមាទួតដែលរួយងាមក្រាក្លែពេលលងកណាល់ទូចលូដែលរមរ៉ាកបៈមកនៅពេលលងហងក្លែហឹមអាក់អតែយើងតន្ធានបាវ ហើយដែលរាំសង្ហរៈគឺក្លោលេគីដូនរស់លែតតួក្លែពីលងអង់គ្លេសលែនបិទលីរួយងាំក្រាតួក្លែពីលងណៃអតែឡាយក្លែមូសឡាំក្លែពីលងទុនណៃយកហឹងទុំក្លែមូសមឹងនឹងភុនប្រសារអាលែនតំចត់កនុកណាំទុនមកឡាំហត់ទុំរ៉ាលែរាំ អតីតបុកក្លែមូសឡាំក្លែពីលងធនណៃយកហងទុំក្លែមូសមឹងកណ្ដឹងភុនកណ្ដឹងប្រសារអារលែនតំចត់កនុកណាំទុនកើដែលរំរ៉ាសនិនមកក្លែលិមឺឡាំប្រងាំក្លាក្លែពីលងឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណៅឡំណ học rồi đầy một rèm. Lúc đầy mang mươi ra một vòng ngật lươn, bèo lời lời rèm tùm bọc bộ khắp tì cư rèm đại học.
0: Hai người thi thì...
2: Hãy đề đùa rơi bè luôn, tại bộ bộm cà rạc lại bè luôn ạch chạc mơ, lệ đàn mang mươi ra một đùa bọc lọc vòng bèo tùy một rèm tì sang rạc đại học bộ khắp.
3: Sau 2 ngày thì em cảm thấy
1: tăng biết ở đây ngắm cà phê biển luôn ập chặt mơ ở đây điện đạo là màu làm pro tòa plus của chủ quan cật luôn loại xe cày bể thau mà cần được bảo sản làm an làm tôm chặt cha cày biển luôn rồi làm sản cứt lau làm chặt đặc lắc mầm còn chiến là đặt biển đang do đầm trôn nên họ đây là biển luôn mọi bề tập ăn bữa tập ăn quạt bạc cần thể tôm càng nó đang ngả rạ cầu biển luôn chỉ trang
2: bắt đầu từ ngày 13 tháng Clay Pelong រួចរំសារកើតឡោធុនតែបើតបលំនាំឡំចារតាក់ឡាក់មកកំជីងឯដាប់ពេលណាក់យោហត្រំត្រុនដុំតាប្រក់ឡំក្លែពេលងមកកំជីងធ្លៀតកាច់យោស៊ីក្លែកាច់លែនណក្លែចោះជន់ក៏ក្លែពេលងរួចក្រាប់រួយពេលងកណឹងកែតឡំក្លែពេលងឡងលួយងាយប្រប្រែប៉ងយោស៊ីក្លែកិតកាយមកកណឹងភុនប្រសាសរំអារលែនណំតុំជាត់កនុកណា
1: លុយសិកលកចាស់នឹងអាយបទូទឹងក្លែបិលងរួយរាំសារៈគឺតឡោធនទួបទទួលប្លុះ5ប្រាមកហឹមថោទិរួយសាមឡើងកជុះធនទួបទទួលប្លុះ5ក្លែកកសៀមតាំងទូយ៉ាប់រួយរាំសារៈគឺតឡោងាក់ទួយរួយអ៊ីមឺទីទីទិរួយតឡោឡើងកជុះធនទួបទទួលប្លុះ5
2: អំពីបនសាងលេដិនបិងកាប់លេងអាចហត្រាំទុនគប់ពេតលុបួនឌីបទុទិនក្រេតឡងប្រលុបួនបងកនុកនាំទុនរេមឡានីកោសាមត្រាក់យារតាក់ឡាក់លេងអាចហត្រាំទុនគប់ពេតលុបួនឡំសាហត្រាប្រមកលេមឌីបនសាងទូអឺបាលូក្លែចកលវាសាលេងអាចហត្រាំទុនណៃ
4: រណៃសាំត្រាក់ចាតាក់ឡាក់មកលោប្លុះទួលុបួនហងឯម៉ៃពោកជូទុះលោប្លុះនំគួសៃមនិបួនសាំងអធិបន្តាលយហត្រាលេងក្លាក់នទុនអន្តែលេងគប់ពេតលុបួនសាអតុកប្លុះនំពោះលុបួនទុះរណៃសាងាក់លេះចាក់ក្រមអារក៏ប្រមគប់ពេតលេណាន់ម៉ាក់សាប់ពុំគប់មឹងនិបួនសាំងលយស៊ីត្រាំត្រុន
5: រយយើងរកមិនតាន់ទេលួយយើអត់ចាក់មកណែនបួនសាងទេដល់ក្លែហុកហាញ់ដាស់ដែលលឹករំរំអារអត់មកលៃចាក់មកម៉ាក់សាប់ពុំគប់មឹងនិបួនសាងមកលៃក្លាក់ងាច់តែលោមឌីអេតេមនិបួនសាងលៃងាច់ចាក់ដាក់ប្រមឹងដាងកនុកណាលេះមិនក្លាក់មិនទុនមកសិនណកនិបួនសាងសាអេតេទូអឺលៃងាយើងកាច់ស្ងានគូទេ រយដាងឆាប់ឆេបដែរអត់ទេឡេះមកក្លែមតួមប្លាំនិបួនសាងឡំសាំដាក់ថោសាងក្លាកកាត្រាំទុនគប់ពិតលុបួនហើយខខាន់ហត្រាំទុនណៃអមយកកណឹងរោអេពូលីយ៉ាម៉ាប្រាក់ឡំលុបួនដូចអូមេតាលោប៉ាវិតពូទុទិនចាក់សាំឡំប្រក្រៃថ្លាំងដាប់ផាប្រកណោឡំលុបួនលេះដាងងាក់ចាក់ហិនប្រាំសេនក្រាឌឹមក្លៃពោះមកឡំបួនសាង មងហត្រាំទុនគប់ពេតលុបួនណៃសាំដាក់លំគប់ពេតងាក់ចាក់ប្រកឌីចារគឺលុបួនប្រដាងប្រមត្រលេណន្ទឹមអ៊ីពូលីយ៉ាមលតបផាយកគប់ពេតថងដាន់រះមនិងប្រអមយុភុនវិតមប្រតិលុបួនបះយកគប់ហងអនុគមលេមរោលេណ

0: lom ko khom thep bun sang le dan bing kap ka pe ieng de kap ding klang han ram dung rup klai de mang ra klem ra le dan han ram dung sap lup dung rup tak lak lam han ram dung rup nai ma tum ta sa nai កែអង្គកិច្ចការកណ្ដឹងប្រដាងចារកោធិហោអានពីមតបំតាមលើបនសាងទេវតីហោហរក្លែមរោលហេដានហត្រមឌូងសាប់លូបដូចរូបតាក់ឡាក់ងះរកុលកំគប់ពេធើមថោហងឯមាបសាឯបេសែទុជំនួយពេលលងហេលូអែលំហត្រប្រមកំជីងក្លែពេលលងជកតាសែមណៃចារតាក់ឡាក់តាសាទុនតួយបើតបលីមាតួយបើតបលណាំរឹកក្លែពេលលងរួយរឹមសះរាកើតឡោធុនតែបដបលោះណាំពិនទំតណាន់សណៃអកោរែបលោះទំលណាំដងជីកៅធីហោអានធ្វើជួងដាងគេអង្គាគេតកាយក៏នឹងប្រដាងចារខ្វាហួយដងញាសិនចារតកលកមិនបិទធំទំនួយពេលាក៏ហួយដងញាសិនចារឡាមេពលពេលាមរសាប៊ីមទំបបតាហំដឹកបនសាងវលទុយហួអេឡូក៏ក្លះក៏បន្តតួហួយដងញាសិនចារតកលកកើលប្រសាទុនតែបដបលុះណាំតួយបត់លបលុះសា
1: ទៅនៅប៊ីមទំបបតាទំនួយពេលាហួយដងញាសិនចារហឹមថោលក៏ទំក្លែមរោទុំលី4340ទំតាផុនហតមាប្រមកក្លែកបន្តតួអរងញ្ញសិនចារគឺប្រសាអធម្មក្រមឌីប្រទុំក្រាក្លែទេមតាប្រក្រមកាំងក្លាភ្នាក់បុនសាំងលន្តចារណាំណានកធនតោបតោពុណាំមិនបិទរងដានហឹមថោទុំតាប្រយមផាន់រាមកសៀមខ្លាំងមិនក្លាមទុនទៅនកបិនដាប់ណៃមិនលីបុនសាំងពេតាក្លែហឹមអាកខងទុំពតូទឿនប្រទុំក្រាក្លែទេមតាលំចាររំលានឯកោមិនបិទរងដានតោកោទុំតាប្រយោទួមកក្លែទេមនីបុនសាំសេសីប្រទូទុពលៀមក្រាវិតឡាំងក្លងរួយប៉ាក់ព្រឹងបុនសាំងអេឡាំងក្លងណៅកដាំងលោះម៉ាម៉ាស់លួយងាត់ទុំតាប្រាក់លេះមកចលំកាលំវល់ឌូកំពីបុនសាំដេកាប្រឡោះម៉ាទូទាំក្រាំជីងក្រាវិតសាំងយ៉ាងលូលូរំទីនៅពីមទុំបំតាដំជីកៅទីហួអានលំទួងដាំងកែងខ្វាគិតកាយក្នុងប្រដាំងចារខ្វាដងញិនចិនចាទូម៉ាសັບតងកៅមិនបំគួបមុំពីបុនសាំងមិនបិទរត់ដល់លោកពីមក្លាក់ទុំតាប្រាក់មុំពីបុនសាំងពីមឌីងហងក្លែតតែកប៉ាក់អតុកម៉ោទីកលណគូដំជីអូឡាច់ក្នុងប្រដាំងក្នុងប្រសាជាអវលកសៀមឡាំងវិតមិនសៀមក្រាយោនឹងកញ្ញាំក្រៀមកាំងក្លែតទីទឿនកំពី4សាងរួយយោនឹងទីងារ
0: ែប្លះទំលាន់ណាំកនឹងគិតការប្រដាំងចារតាក់លាក់មកអំជីណាក់ក្លែកបិនកសៀមឡាំងវិតក្លះលេងាចាំទុនរទួប្លះឡោរេតឡាប់លុះណានកជុទុនទ្វែបើទួប្លះសាមបងបួជីងជីកំក្លាំទុនហើយរាភានងាប្រអ៊ីឡាក់នឹងបនសាងមកកណ្ដឹងប្រដាងកណ្ដឹងប្រសាញ់ជាអេពូលីយ៉ាក្លែកបិនមំដុះលេលាប់ដងរូបទ្រហងទុំបោះសាក់វលលំក្លំចារទុំដងជីហ៊ុញតិជិនហွာកែងខွာកណ្ដឹងប្រដាងចារដេញតិធូថាញ់លំកណ្ដឹងគិតកែប្រដាងចារខွာកណ្ដឹងប្រំទុំប្លាំងប្រកដីចារលដានអ៊ីឡាក់នឹងបនសាងកណ្ដឹងប្រដាងចារកែតឡើងក្លែកបិនលោកសិក្លាហឹមថោទេនុកបិនឡាមេម៉ាធនីកោហងហត្រមិនមនីបនសាងជីងផុនប្រដាងកនឹងប្រសាងជីអាយពលិយាចារតក្លាក់លួយងាក់ទូទឿនហត្រមទុនមរទោប្លោះឡោមឹកបុជីងជីកើមក្លំទុនហត្រភិនងាប្រយោឡាក់មនីបនសាងមឹងកនឹងប្រដាងកនឹងប្រសាងជីអាយពលិយាមកបវត្លះលូបទូទឿនជំផាន់កលធុនទ្វែបទោប្លោះសាទ្វែបទោប្លោះណាំចារមដេកតាំងក្លែកសិមឡងប្រយោឡាក់មទុំប្លំនីបនសាងប្រយោណាក្លែដោដែនក្លែងកាភុនមិនក្រាប់ជុំនេះបុនសាងមកអំជិងកណ្ដឹងកិច្ចការសិរមក្រាទុំក្លែកកជុតកាចៅវេកទូងសិរមឡានកញ្ញាំសិរមក្រាពេលេះទុំតាប្រអដុកមិនបិទតនងាយចាក់ណណៅក្លែមកប្រអហំឌីបុនសាងកណ្ដឹងប្រអសាងជាអាចារ្យមេកតាំងក្លែមកប្រអំបិទសនុកលេដានបាយយកកដឹបនឹង

0: ងាំក្រារំអាររួមទិបុនសាងងាំក្រារំអារប្រមរហិនកនងប្រមត្តន្តោគួកទុមីពុរិយាទិបុនសាងលេដនភងកហានលិងមិនទេកតាំងក្លែវេតងគលណាគូកាប៊ីមលេរប្លាស់វ៉ះប្រដាងកនងប្រសាញ់ជាអែហំទិបុនសាងមិនបេតងណាន់ក្រមកាងក្លែទុយទឿនកំទិបុនសាងទេណូកាបិនភងពេលាត្រងឆៃលេដនក្លំទុនទុំហត្រប្រមសិរមក្រាទុំក្លែតលេកបាក់កញ្ញំលឿងអាចខេនក្លែអ៊ូឡាក់មិនទិបុនសាងមិនប្រដាងកនងប្រសាញ់ជាអែអេពុរិយាលំរេមឡាទេណាប់មិនបាត់ណានត្រងអកៅហងបុជិងជីបានបេធឺកាសៀមទោះក្រំលិហត្រំត្រនរទោះប្លោះឡោយកគួផងនុកមកប្រំរោមបយ៉ាប់ដុំហត្រំត្រនកក្លែអ៊ូឡាក់និបុនសាំរោលេដានពីមទំបបលោះរំលេលំដងរូបហំនិបុនសាមលោះរំតេនុកបិនដងជីហ៊ុញធិជានហួកែងខွာកនងប្រដាងចារតកលកក្រំក្លឹងអេតេម៉ាធុនលេងហត្រំត្រនរទោះប្លោះឡោមបងបុជិងជីក្លែអ៊ូឡាក់និបុនសាលំចារតកលកមកលូក្លែមនេះមរោរំគួក្រំដឹកលើគុំគួបជីជាងយុវណាក្រេមកាំងប្រកដីចារកតាងកចាប់លេណាន់ជីងក្លែទើកណាងកើហត្រំដឹកយារប្រធំក្រាក្លែទិបតាមនេះបនសាងកែអង្ខកណងប្រដាងចារហ៊ុញទិជាហွာលំញាក្លែអ៊ូឡាក់នេះបនសាងជីមតាជន់កសៀមឡើងវិតបោះទូទឿនមកប្រោះបងឯពូលីជាលេណាន់នេះបានប្រោះបេមលិះមរំដឹកកាយមិនដឹកដរចាក់ក្លែមកប្រោះហងនេះបនសាងវាហំកនឹងចាក់ក្លែមកប្រោះរេប្រទោអមឡាននំទេណូកាបិនកណងប្រសាញ់ជាអសៈគួងហ្វូដងជីហ៊ុនធឿងហៃលំកណងគិតកែប្រដាងចារខွာកណំកំជីងប្រកណោះលំកណងប្រដាងចារលេណំនុយពេលាកើហួយដងញ៉ែនសិនចារលំមេពុលមរប្រទោណាពីមតំបោប្លោះរំហំនេះបនសាងសៈគួងហ្វូលេដនវតនអានហើយលោកក្លកបិនតាល់ទោហួយដងញ៉ែនសិនចារគលប្រសា
1: ទិនអពិមតំបបលុះរំនៃបុនសាងតងកៅម្ពំកោសັບយោទួមហងប្រឡាត់ឡាចលមកាអវលកពុនសាទប្រក្រមកាងវលរៀងកាហតប្រដុះគណាទុលូបួនឡំក្លែវរៀងកាហតប្រតំផាកនឹងថាប្រកនុកណាស់ឡំសាកតឿនរូកតំនឹងយាស់លំបុនសាងក្រាមឌី5តំជាត់ម្ពិតរនននៃបុនសាងលតងកៅកាចារពីមកក្លែពីមឌីងរូកប្រងាមក្រាឡង្គ្លងលំបុនសាងអេឡានដោះដោយអែទីទឹមកតចលានអេពុលពេលហើយដងញ៉ាន់សិនចារលេដនភុងខ្វាសាមកលក្លែត្រងឆាយវិតឡាច់លេដនពីមក្លាក់ទឹមតាប្រយោទួមមិនបិទនោះដនទូម៉ាក់កសៀមខ្លាំងទឹមតាប្រអតុកពេលបះហឹមថោហងទឹមកណ្ដឹងថាប្រយោទួមពីមក្លាក់មិនសិមក្រាស់លំរំឡានទីណាប់
0: រែប្លះទំលាន់ណាំក្លែកបិនីពលពីគុំពោះដែលរ៉ាតាមឌូគ្រូកដងប្លះរ៉ហេឡូឌីចារតាក់លាក់តាលសាទុនទ្វែបដបលុះណាំទ្វែបដឡបលុះសាមិនក៏មិនជីងលេះនៅកបិនមកទំដងជីវូត្រង់គីមខ្វាកណងប្រអពិគុំពោះដែលរ៉ាតាមឌូគ្រូកដងប្លះរ៉ហេឡូទីវៀតណាមតនហ៊ូទេលំកណងគិតកែប្រដាងចារកែអៀងខ្វាកណងប្រមត្តន្តូគូវៀតណាមចារនៃជាងក្លែកបិនតាលេឡោមងពលពេះគុំហដេះរ៉ាតាមឌូគ្រូកតឹងប្លះរ៉ហិឡូទីចារតកឡាក់អេតៃពីមគួបរ៉ណៃក្លុំចារម៉ប៉ៃប៉សប៉ណេទុះឡប់ឡត់ឡោជុំនុយកបិនទេកជុះឡត់ឡាយពលពេះគុំហដេះរ៉ាតាមឌូគ្រូកតឹងប្លះរ៉ហិឡូទីសាវ៉ាល់ហ្គលតុនទ្វៃប៉ទ្វាប់ឡុះទ្វៃប៉ទ្វាប់លីម៉ាឌុំគលប្រពេះគុំហដេះរ៉ាតាមឌូគ្រូកតឹងប្លះរ៉ហិឡូទីលំចារលឿងលូប្រទូទឿនរូតឡងប៉ាក់លេទេផងហដេះរ៉ាតាមឌូគ្រូកតឹងប្លះរ៉ហិឡូទីមកំជាងកែសប្រកដរកងាកបិងកាប់ឌូបាំបេតលំប្រទុំក្រាប្រកណោះនៅកបិនហឹមថោកបោះទូទឿនរស់នេះមកប្រោះឡាមេពុលពេគុំហដេះរ៉ាតាមឌូគ្រូកតឹងប្លះរ៉ហិឡូទីចារតាក់ឡាក់ហ្គលសាទុនទ្វៃបោទ្វាប់លុះណាំទ្វៃបោទ្វាប់លុះសាមកទ្វាប់លីមកជុំនុយតន្តិសុនមកលែដកណាងរស់ងាខ្វាយពុលពេគុំហដេះរ៉ាតាមឌូគ្រូកតឹងប្លះរ៉ហិឡូទីចារតាក់ឡាក់ហ្គលសាទុនទ្វៃបោទ្វាប់លុះណាំទ្វៃបោទ្វាប់លុះសាមរីកណៃរងអើងីពលពេះគុំហដេះរ៉ាតាមឌូគ្រូកតឹងប្លះរ៉ហិឡូទីវៀតណាមម្រែលះមេដាយពេទើរហដេះរ៉ាតាមឌូគ្រូកតឹងប្លះរ៉ហិឡូទីវៀតណាមកើកជុះប្លោះណាំជុំនុយម្រែរ៉ាំពុំនេះក៏ប្លោះបាក់ជុំនេះលេហចាន់រែប្លះទំលាន់ណាំកណងប្រាំតំប្លាំងប្រកដីចារលេដានអ៊ូឡាច់នេះបនសាំងកណងប្រដាងចារតាក់ឡាក់មកបំពេថងកណងប្រថារក្រេះមជកតាសែមឡៃលេដានជឿនធីងអ៊ីពុលពេគុំពងជិះមក្រាក្លែមរោចារមកមជិះណាក់លែកបិនពងជិះមក្រាក្លែមរោមលាន់ណាំធុនតែបដបលះណាំ
1: លុយសិក្លែហឹមថោទៅដល់កបិនមលាន់នេះម៉ាធុនតួបដបលះណាំទឹមកណងប្រជិះមក្រាក្លែមរោលំចារលេដានកណឹកថាប្រពីឡា phong chim cạc làm rau mà bỏ làm chát, nịch tăng lắc là hưởng thâu bỏ lời ngạt đảm trôn tên nọc bình prong cử bộ bạ mừng đáng. Hạt đảm trôn nọc bình prong đáng bộ tùm cư thôn toa bộ tọa lời ma toa bột lọc lô, hưởng thâu lạc bình tàu xa hội đồng nhân dân chát. Làm cạm đi bỏ đáng, lẹt nâng bỏ lời ngạc là bì mô cân nâng bỏ sáng chế à toa cư, nịch tăng là hưởng thâu nâng lời ngạc tâm hợp đảm bỏ phun.

0: ប្រាក់ដីចារและអ្នកយោឡាត់មី4សាងក្នុងប្រាក់ដាំងចន្ទក្លាក់កិច្ចការទុំក្នុងប្រាក់ជីមក្រាក់ឡែមរោក៏ទឿនលួយងាក់យោតាមទុនមកទុំអឿងមកចាស់ប្រោះលួយងាក់តាមទុនតំណុកបិនប្រងគឺប្រោះប៉ាមកដាំងនិងតាមទុនតំណុកបិនប្រងដាំបោចាស់គឺសាទុនតួបតពុយម៉ាតួបតឡោព្រោះហឹមថោតាមទុនណុកបិនតាឡោដាំបោចាស់គឺសាហឹមថោបតូទឿននៃតែសាទុនលួយងាក់ប្រតំផាក្នុងថាប្រាក់ក្នុងណាហឹមថោកែងាប្រាក់មកក្នុងប្រាក់សាជីអែតួគឺលំគួមចាស់
1: មរណេតិណូកាបិនកណ្ដងប្រដាងសាអេត្រាំងរកលែមរោលណានហាត់តាមឌួងសាប់លូបឌងរូបតាក់ឡាក់មកអំជីលាក់ឡែងអរកុលកាបិមកផំថកលែមរោកើទុនដែបដបលណាំដែបដឡបលសាហងឌុំសាអេត្រាំងអេហៀវអេឡាវអេវីលណានអេខាល់ហាត់តាប្រមកបំពេតកញ្ញាឌីបទុទឿនក្លះហឹមថោរួមកបលួយងាយចាប់ប្រជាមកទុំសាវលលែណានកណ្ដងប្រជាមក្រាក់លែមរោលំក្លីនុកមរោក្លែហឹមថោមិនដែលកតាំងក្លែលួយងាហាត់រំទុនទីនូកាបិនប្រងកលផ្លោះបាក់មឹងដាងហាត់រំទុនទីនូកាបិនប្រងដាងបោចារតាក់ឡាក់ងលធុនទ្វៃបោដបលីម៉ាទ្វៃបោឡបលូលេណានហាត់រំទុននូកាបិនដាងបោទុំសាហឹមថោក្លែទុយរាមលេណានលួយងាហាត់រំមិនខុនហាទិបចាក់យ៉ាវហូជីមីងហឹមថោទុំនុកមកប្រជាក់ណិកមកប្រំលិះមរោគ្រុំងាច់មកប្រដេកយ៉ាហឹមថោក្លែទុទុនចកលម៉ោដុំខុនះគ្រូថារក្រេះលេណានទុំបោទុទុនមកបវិតលំសាប្លុករំទេដុកងារៈគលកាដងជីចន្ទហ៊ានកែអង្ខារៈក្លែមរោលេណានហដាំដងសពលុបដងរូបតាក់ឡាក់មញ៉ាប្រងារៈគលកាមគួបំពេតជីងប្រងាយមផាន់ពីហំដេកតាំងក្លែពីគុំផ្លាស់វ៉ាក់កណងប្រជាមក្រាក្លែមរោមងចារទោះហងទុំសាវលរួមគុំដេបទូទឹងក្លែហឹមថោទុំក្លែមរំរាងមរណេតិវលទុយហាកណ្ដងប្រមកំជាងក្លែពេលុំជកតាសាមឡៃចារតក្លាក់តលសាទុនតេបដបលីម៉ាទុយបដបលោះណាំបិមផុនឡាក់ក្លែពេលុងហេលុយអែសាលំទុំក្លែពេលុងលំហតប្រមកំជាង
0: ក្លែពេលុងហេលុយអែលំហតប្រមជកតាសាមឡៃចារតក្លាក់តលសាគុលទុនទួបដបលីម៉ាទុយបដបលោះណាំមោសៃទុជំនួយរៀមឹងព្រោះទួបសាវលនៅអនកណ្ដងថាប្រលំចារណាពេលុងក្លែបលងលួយអែមកបត់លងឯម៉ាប្រុសម៉ែត40ម៉ែត30ម៉ែត្រកភូមិនីនៅនៃកៃមកក្លែបលងកណ្ដឹងប្រាំកំជីងមកលេហតកញ្ញាំងាមិនគេហតប្រៃលួយអែលំបុនសាំងនៃជីងគឺលពះកទឹមនោះលួយអែមកក្លែពីមទុំបូបលុះរាំត្រង់ឆាយកំលិចមកប្រក់មិនតាំងក្លែគុំគួបលះគុំគួបនេះគេហតប្រាំចកតាំងសែមឡៃលំចារឬកចាប់កតាំងហិន
1: កណ្ដឹងប្រសាងជាអាចារ្យតាក់ឡាក់ម្រំទុនលះហដាំដែលកំកំជាងហដាប់ប្រះរះលះនឹងរួយប្រះរះរតិរះតែងឿនតាលប្លោះប៉ះធុនតែបដបលោះណាំហដាប់ប្រះកំជាងមករួយសាមលាន់ណាំរុះរែតឡប់លោះសាមលាន់កជុះធុនតែបដបលោះណាំហងលូមតាប្រងាមកមិនទុំប្លាំងអ៊ឹមធឺរប្រះរះហឹមថោក្លែរក់ឡាមេរ៉ាមកបងតានមីថាឡាសេមៀមកំជាងរួយណាប្រះរះមពុកកទុំនុយលះនឹងឡាំទុំកើប្រះរះមកឡាំចារអាចប្រះលឿងងាយចាក់ប្រាំតំប្លាំងហឺនឡៃកសាប៉ានេប៉កំនេះណប្រេរ៉ាហេងៅកណាន់កតឿនយឹមធឺមកបែទីសែទុជំនេះលឿងងាប្រណប្រេរ៉ាចេកតើមកលែចាំងមងហាត់រប្រប្រេរ៉ាចារតក្លាក់លមនណាមកលែយឹមធឺរំដឹកបនសាងហងហត្រាប្រេរ៉ារំដឹករកឆាមវងលែកៅលំចារតក្លាក់លណាន់ក្លំឡាចារអទុកមនណៅក្លែទេចាំយោទួមហងផងដេះរំរ៉ាសិមើវត្តក្លែទុងាត់អែកផងដេះហេងកណន់មកលែហេដះរំរាក់ងាសហនរៈភិនក្រេមកាំងក្លែដបេណារុយប៉ាត់ឡាមេឡានក្លងបោះនេះខងទេវ៉ៃអេទេម៉ាអេរ៉ាន់ហងពុយកំឡៃអទុកម៉ោណាណោងាលុយក្លែដបេណារុយប៉ាត់ឡាមេឡានក្លង
0: ពីអមរក្លែទេពីតាំកណន់ប្រាំតូនប្លាំងប្រកដីចារលណយោឡាច់មី4សាំងយមធើទឹមកណន់ថាប្រយពូលីយ៉ាឡាំចារណណាំពេត្រាំលុយងាទឹមតាប្រក្រេមកាំងខាងប៉ាដែលឡាក់មិនដឹកតាំងប្រាំតូនប្លាំងហឹមថោតភិនកសៀមខ្លាំងមិនសៀមក្រាច់យករួមឡានកចាស់ទឹមនុកខាងមកលះវិយុតមកមកដល់ពេលណាងកើនុកមកលុំនេះទេពឯណៅអែណោះអែកណឹងកទឹងមិនពុំដល់អែលណិននុកឡំពូលមិនពេលថងដល់ទឹមកណឹងថាប្រយោទួមដឹកតាំងប្រាំត្រឹមឆានមី4សាំងពីរាំងគ្រាចត់ស្រាំហើយដែរឡាក់មិនកំជាងនុកឡំពូលឡំយ៉ាន់តែផាងដល់ពេលណាងតោះចាក់
1: កណ្ដឹងប្រសាងជាអាចារ្យតក្លាក់ម្រមហដាប្រតបំផាពីមកបលោក4វល4សាំងលំចារកញ្ញាភ្លឿងហដាប្រម្រកណ្ដឹងថារប្រកណុកណាតិកលណគុមិនទីពទុទុនក្លែមអប្រ รัฐนายกรมจารตักลักมอด้วยปอสปานในตุสะลูกบวนฝัดบนสางเฮแต่กระเสียมตลังมอก็อยู่ที่ตุนำปลอตปันปอลูกบวนยับหนึ่งจวนอมลกวนตับผาเวทใส่ปอตปันในตุหลบลหิมะลูกบวนกายับตาจวนมรามอกแลตับผาเวทดอ